0: Ola, kira nye ama kapi be?
1: Nana, rang tia cha minu ge?
2: Shang amala da nga turi lupchin ki lupchoyin, gabdi tu amala zinde na nying chi shu xie. Nga zu zinde pumang gui, kong lga bachik shi, di chul ngay su yor da. Nga rang amala lga bayu, xie za nye mo rang tangwa zinjo chik yin. Yine tanda nga nyi, nyam le zhawa mado xie da ki me. Wan qi, ji geb liu la ge, nga nga nu shi tu wu yi sung ge. Nga nye shi rung yi da. Kira nyi kari suwa, zi geb sa. Nana, gyak zai suwa. Nga rung yi da.
1: Rang har chi zu yu. Ge shue da.
0: Am rang ge sen yi kari nyi mi me xing li yue.
1: 可是人生你把那些人你给你这你们是你这些在他的老婆在前面是个月然后你可是现在阿妈罗你生气不打把那些你把那些看他们也是不送你那他的这些那么这不打然后我这不是那么这不是呗阿姆让个孙那也你没看这是谁 단도 부터 교육 매배 아. 난 로판 쉽게 해 줘. 흔히 막 겁상시.